0: کہانی بری نہیں تھی عشق کی میرے، بس تیرے جیسے کچھ کردار دھوکے باز نکلے.
1: Your home for community. CJMR 1320.